алмайсан асла. Қайрайсан бір құшсыз, айтмайсан асла. Лавлары болдайсан, алдайсан амма. Амма қачан таслым болып сен. Сен келесан, амма қачан таслым.